0: kit na ekstrim makaligi pilas kit hun. Atot ntoy chali ilag au chuk ngalak tuta makunin kwa nasun ritak kam takwang kuta nasun ritak kit pekata. Atakwam chali ako na yakul ligit makut ikiningahtut kaya nguluting piuta remind takaluki yushutin kakakamkut time toy illait ikiningaht ksay chakut makunikim kuta akachakayit makut kukumiyakat king okwakun mai kusurit tapaklukita makuta pilakduta taimtoy tamakunik piyungakchikliukut takwam nasun na hiluku ukut peni fishing wildlife wat kaya gawuluki pagkongsakuluki kwalu ukut fishing game at tamakunik nasay tun pisukulu tapika takumta pisukulan itlakakput kapiluku time toy nasunay tuka kakaluku nasunay kakaluki pilgani cha asikiluni pituk jiwna kakchuk khiluni takwam chali unani kuskukwim kwa illo ni ayagalu tapikumta makut life jacket taan kipituk kaita pastu kitakukuta puhtautilikit chali su vesta takukuta asahjagat tamakunika makut uchiput ayakiyot ahjagkhiluki khatnkit wakhluni pilakit underage ayakiyot ayakat makuta kuiman khumuk khwallu akkanun pinikhingay tukyukum khumuntuskuni tamakunika asahjagkhiluta pilreni chatliteng khdut pika kocht makut mikilingut liga khdut ta angyamun kakamang kanrot styling remeng smukhdikat lakhchikait makut ta toy mikilingut tang bakhluki pekam ta nriyaram klumattu mukkin naqamman na pich chigalam thu qailun toin khlakkarput liilluku pittuukut tootn sumakut ayuqut hwangkuta akkaqata angyam illonun qan rusuki kemen pilaqumtki atatakko kanrucaray kutsikuta kakamang attaksuki pilakchikuta. Totentoy manna ayokok to. Akutun chali jin suho rasakakpuk kwangkuk piluku taknaulrigni. Taimtoy illay tasu pichukulakil itong kapakamang ismaknudut suki peka mang umyok una chali lahtok chatmun su ayyot nguyuk ngaluni tamat-tama na umyok suku makut hangkutak yukuni kuik una ayagayak put matintoy sango makkunaya gatuluta uksumisu makuthun snukuthun toi sy'n adwllch gaid na sy'n rechel yw gi. Dawm cdoi awch o dynna, mae madwm na lli ni. Mae gwtwa aclw bwyd angel i reilw dyng bemyng, a jwgar reilw dyng dwcne reilw dyng llw. A dama na wmi oclw gw. Mae gwn yga a chwadn gydbachlw dyng bydw gaid requirement. A bin rydw neilingwch. A asach staclw gwy mae gwt bilym twn Hwangwg dac na rwyl rig ni. A i gael o'ch ti gwg gwaed. I gyd ac sali chwan i'ch ŵm yn gael gael rhaid yn bynn o'ch ti gwt. Good morning.
1: Good morning, ilwg.
0: Cwc a gael ac.
1: O'n gael na cwg o'r oda. Na cwng gosog am.
0: Gwn i'ch dwi'n.
1: Doa ma na cwn i'r achbeg alw ni. Wnnog. Wnnog gwyg i ddeis gwt fwtwn oed. Tak kun rah pah tuk aku sekali ya toy, kawat tuk kun dia kun pah, kun dia kun itu kaki mana, tuan kita kaki mana sahut, aku na fitchak angus kamku,
0: ya,
1: angus kamku, ya tang tu kang pah pah. Town, Pichukan Tamana shine night duck. Tamatum wet look to teat Katamana. Smakan toy. Also, even wash Kumatuk toy. Nasun rich amu. Am Sarinto Chamana. Nuna manna to Kuli to noon is Uksumi. Jadi suah-suah tuk toy, manerlas put, ah-suah tuk yut kaput, kuyum nake, manis toy kasuah puk, to cakma kaluyan cakma, ayok suni, mana yung naksamta yut kagu, mana kuyum nake imahpikan na. An katuk toy, masikik ang katak toy ng nistok nak minigam kahpak. Akpanis kumtki, tawan kay tuksiko kut, mayakpay umawas matni. Unikayo nang wailigan tayima. Tawan itlarapot. Tawaya. Agum kan sa awang us kafit sam unatang ilumun na tao na tumak si chalistak nutano minicham ko chalist pa yu portay chalistam nunatang wamakot ni tuguni kuniki nunatmakot kafsiwat yuit. Kafsi wasu nunat. Aguna kanut klahka cha kukuguna. Early 1950. Kukusisi nilga pichiu lga mk kuskofag miut. Taimu tahtum tun maabat wasu kutkbaidum da pisliuk. Taunit tukuk. Unato kanum si kakana kapitiusok. Chakurit khtukuk toy liut kapsin toa suhuk. Itkhtuk kasaki watao chikak. Kalika kwa kukchiuk khan ikakchutum ktani kigiluni toa. Liut hukhtu kapsiuk sata. Toa tamatu midlaun kuyuk fata. Kan sini kwan tau na kasak. Una kali kaksay na kumku. Alas kam yuin maskulik agik na sikat. Kinasuktem kan ksauna ni witaluni. Am tasuku kuyugu nikta kapsiru wa hagani gimakaluni. Ikak sun tgu maksaku kiai taum kasam. Aglumi shuktot nangxun chaqqutauna. Itxasiniq qukaqqum. Tikitsaqami shuktan qassaqa qummugallaqayaqsuut muktuu meerlik. Qansinniqwat qannuqtilla tauna. Kitiktotauna kaliqaqsaynaqayuqu shaynaqhu. Alaskam yui. Nakhlaqaqqukki atuqirluqissu yaxshuhu uxta shaynaqangaytaqa tanxsuku kaliqaqluku tawamtaun talistaq tammani uwansimsuttaum tokasukukusqfimtaun toi qangbarpak aluunarti uqutsuqarniitif corporation down off shaktam mani nutum piuq shitixtang wailun to piufxu uqanixpak uitaf gnaat ta huysaxalaan ka kusquqfeu niqqai uqsuqsawaay tuyguno wa maskavil akili suguyaq kin kapeanga no akkiwtixto naixi uqtuqfuqtawwaam to navaxsuku Pikaanman. Tamaanatama kuskohfag nukha putsu maani nukki. Aukunawa pichiungan tangavaktshan toot nukannukut kishwa. Kali kaulu kuttawam fritz nichuguni kuuvut. Sainakhtu kutalistamun. Nakhkilaagax kaukan tinguvriinsu. Boota tammaita. Nakhkilaagax kaukufki sainaxu. Nakhkaiguskaku sainaitam. Manna kantsugulakuumak ja kituhneaga. Manna unat kiisuku amsirraugama. Kuigit maai imakpim puling tungaan, chiki katagaay imakpim kattum. Mennui lami, kuiklu mennui tahkau uksakpiknani, chaklugumak. Chamug nakkuni naka azwugungaituk. Manna maai niittas kakann utka kakhui pillaakn gitaakka, tauan chiu lam takann utkitsha. Maai illaita apgilu pittuat. Manakanakt kiisuku. Toi huatn pitaakka kakhili fritz tauan toi taunasi vannak. Toi asaktahtuhtu tiknaahu ilaattik taima. Huatn pitaakka kakhili luk. Good morning,
0: Togwam. Bye. Yeah, koyan ako paskaya gawulit nito chali kuingat na kuyunik sa kaka menak kalang kikskumayak siku natakpakapek ni ukut kuyuk takatas hata chamisu sa sami ayak na kiluting ako nasu kaisun iluwak siga natin pilirit stream kaya kakun makutun kaisun ilaw chukunga chikat. Unakwani kuyukhtlakat ang toron chalitoy ni chukuya kukutyukun kaisun umyokhtkisji umtunginun ni chukutukut 907-543-5985-2756-1-800-995-8954 kaya kakuluchi kuyana Hani khatchali u mun kaya gal ramen pinnak tu good morning. Iki tak.
2: Ya ni tak pak.
0: Ah student ya.
2: Ya good morning all of you. Ni tun in Hong Kong ka tu. Ah makin kang junagum ka astak. So na kun sni rahtam jasil ram good morning all of you. Kan takut kuyak larga nang ngohau mai kan wit ni foot Kwani. The Wamal Runting of Sinks. Ah, we are trying to have a company. Excuse me now, Saint Cam Papu, the Wam. Ah, Unim Kasuka, Uwuk Pilgan, Quick, Kuskok for Kayak. A room can't have been a ton of them. I am Ramtayus Kuman Sam Kuni Tiskanata Uklaut Khan Yuskum, Tiskit Huki Bisklas Huiki, Awami, Chiwan, Mai Ayaga Kamta, Kanast, Kwasn Rispit Kui Munkluki, Kit Stakluki, Swillight, Tawa Midnight Out Kuki Toy. Children and kids are coming, feel like you are suffering daughter. I wouldn't kids you want it, kids you want got a skunk after Yaka began it. Excuse me, Asama Cocken, Camp and Lata, Latki Akul. The woman knows still not to go in Nazi. Mana kan utkalah ta aku cium ta menurut guru ki besok we betis kelas saya betis kelas sweet ki ilah ta tahu ni sih ya mana nesting nesting sepele life ki mah itu am panik cium tu malil gigul sepele tu sikum ta ilah waktu gitu cium macam ki. Tawam angin negeri, nuna negeri orang tu pun sekarang tu selapa tu lasam tu cipinga, ketunggah maksud Maya, pingin nak tu telat ayah sak sait sait clean, tawam toy, tuan ayu kuni. Minut luka sama rokan pikuk sih. Aku anak cerut sih konsiden. Tuntuk cukup dah. Asalun kisik luki minut tinggal lampi. Yang dulu kusuna, una ni aku dah. Naklulat naya aku ku yang nak sejak aku tahu kuna. Kalau aku nalu tinggi tukai. Aku tama aku tangan ratkai sekolah lagi nak menfishan ke mana tu coast guard dan bingung aku cikgu tuyuk lagi pasca dia mem jalan sama aku dah tu biasa unani kau tu biu itu awal itu ngait tu makit terbang nak tiru tu unani ketemunya kah paka nuha malu tama takun kian.
0: Good morning. Yes, I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house. Good morning.
3: Hello.
0: Good talk.
3: Yeah, good morning, Sam. What's your legal from the bus there? Yeah, Iraq will go south now. Silram Kanstok, Munoitska, Nuna with Stokayoisko. So I met to Nassini Magutsu Okuskut, Levadokuskut, Maktakapsiki, Jalisamun, Oksalt Nagi, Oksaramitoi, Angimawati, Kosoka. Unani kota ya macam nunyil, toi sakht lahtut asinrit lahtuk akvaaksua agniamni natrasamni ukuskunigamma tinirinaagita toiam tangala ikrabakalatu ukuskutta sakhlitun asinrit lahtuk akkatammaani mannakani ilhkut хока инхкут классхой тахкутиуксинга нунам тасу аватини лексу аватини тале чекей тасагника танх патайут хонга инхкут хойчки тот сучали ину вот инхкут каксу кисамун пхтилас кнаки самун унитлас кнаги хас хукка камилам та самун анлас кната атам хук нисккатук сакагмна чакнак той маттум нассини кассахтан гину гон ктанх пакатуна той сучунаха акамна савутта алихти маннил бахтухта хватна аккатам мани макутхани инхкут хойта насунрит клути маттумка инугот кочока кассахтан гада инугот шамун чикит шауна гинна тавати не тугу маскакалути той нигэл бахтугал гатан той аккатаммани кех пагаттсхо кайвлесу туссаггай кам кесу магаяктагам туссагаксуку яаклуни каттрилуни сокайна тот наюктсхо кайф кайвми со маттун той нассини нигэл той нигэл бакатухсайнагап той мэллой чэхкаакун пактхнаахтугта тахэгэлукис нунамта аваатит нуксааваатайт инуугот лукассахтаа талия тапуунукиккоолукиллуги тоям хэлэ хали хансга гуд морнинг агалэчи окей бай
0: и коян квалкаагаарлун чэкмак напаскаарниккаа напаскаармиуни асилгаам кумиоокут пилуучи чали ахнаа аннготкорлукугапиккит нунамтаа кихтиктиклерка хонкота юдлэгани анхтклута манна нунаабут туттмагалуку пикпут хотнам укут иггаусингаллерит анхтут хонкота мориллст каулу тамаават нунам каинганн лиманиилута аулукаркаулуку маннанунаабут хонкута хонкутнун аттаоқ кватнлу аллиинг инеққарнерут кинаакку хонкутаттагум тумбут уна атурулуку тангхуулу тақаггаани чамктой чайлками тангхкам татуоққарлук чиқиталхмун иккартарлуку пилаақкумта таманаққа аяхни тунритоқ хонгук чиумк аяхнерилунук аллиингинеқ канхторпкнанук тохам тиммлехелуку унақарнеруйуттук китуумун асаамун югумун уна хтлкнилуку киторпкнаку таквам атухулуку хатнам пикалалрит walk your talk пихтлуку питсиорлуку тотн той ayuuqquq aqqut tam chiut chiullaapput ni qalarlutinguqa pilallert ni niigartlallern kaa iquuqhai taqquttaa qala qalaarutiilutin pilert qatnam pilall pilallruq piqanqan qalallrulrit illait piq qanqtoraqsailengermang mannaquq khangku qanqtqallriigni jalikqjaarallerpuk tanrhuulunuk qastunruuq uumirinami toh yum tangpaqtangpaqlu tappi paamang murilkstlertukut tangpagtlertukut a toe tamana nasunait pertuq yuktoi qanqnaqluni piqaqqanna nepmurtittuq toni nunani ukuni chammiunguli taqqun immnayuqllorluni piqtaaqallera nitnruakaayuunani totten toi yukuni khonkuta ayuqqukut yum pichuqulallerkaanak tagu murilkluuta toqtamaana um inglukillerim pikkani qatikknerqeppaarluniillu atullera taumka khonkuk murilkluunu khonkunik a mannallu jale aqqut qanqanrut kluku pilallrukkiit a unukhumi yut inartengluki inartaqaata a makut four wheeler atmirtlrit amllittoota nunaani jaqqaluni yam yut illiita qanqanqchuutun makutun viitsaffaatun khatn qanqtuq dool qakmna ataakuyartortuq angaayuqkhullerani ata four wheeler jiuqiqiartuqiitsiki ixinaatsi unuukku four wheelerastiiratsoortut temtiullruunga taunaniitlamku taquam tooyataat umiongtsaut kluku pillumni iluumun tooy tootnaayuquq unukkhumi makut ayaqyoopput pkngilutinkhuattui tootnaayuqlerraamang iikitaaki khuaniqsaliuumun qayagaulraamun piqqinarlukut good morning toollu
4: hi sam good morning
0: iikitaaki
4: yaa manna chukkuirut tammaut yaallumni chukkirikkulliinni rukka
0: yaa
4: maakkin kasigulumk tammaautantriilkhunun uumi pillhuuk kaattakaallu iliriartiriaqlu tauraama aprinkin taanneerkaulutun paanisiitun timillhulliinnik
0: yaa tam tammaakhuna tam nunartsni klinikkaan tumkarluku pikuuvut qatigartaa immuqunaaraatgin
4: yaa akkuqa
0: appointment aalinnaaraatgin
4: akkuqa pilillukkitga tulaayamu
0: yaa nuttaan aseeriqqiq
4: yaa illiini khuttoi konstigateqlu peema uumi takkunqallhuama koni tuwam kanok lupim тоолу.
0: Я, ни чух нэм тэхэн, гиг.
4: Я. Я. Упчам та кайлагна чай галху на. Унаку чафгна ткишкум тху. Айхчит кам та. Амаавад. Дунуу намал.
0: И?
4: Я. Агын гэд хуэн аквай вак уплоа. Савих сүйтэн гам имах бигмун аяад дома уплоги. Тамалгүйда. Наспаалу дой. Алэржиганга масаги нүн. Дүрін нақсүгіла. Анқингам.
0: Али гипахчит.
4: Я. Тайли джасханга ата мауани микло. Тайринк той али нинни чанг. Бика ютлханга микло ама ауани. About мани 7 нагло or 8. Биттиагло там мани джасханку. Мухталасхан. Мухталасхан. Я. Ягак нама. Каалагна чакасхуна. Агын гэд хуб дэгтханку даунаку. Сафнаку ткитликн ту айхчатханта.
0: Ии. Нахайон нэгут кхшихи нютн.
4: Я. Умьянг хаматтой хуи упло чаттой уплуги сарихсутун като имах бирискум. Бисурьянг хама саринг.
0: И?
4: Я. Тавам бисунрит саринг а инхканалуги фейсбуканун. Питакката кликсайлунгатки аспасинруяхтука нэклинритан амсэнэнрит кайлритлу нэк бисчигангутлам амсэнэхтут фейсбукан кликсайлунгатки асинруяхтука ангэлгут питнун нэклэни кликсайлунгатки фейсбукан асэхчигук Тауам. Сикихтолуки иначе. Дунгана кюсаклуки.
0: Ии. Асихба. Асихтогогна канслен.
4: Я. Я нуклен ритхуам салната. Таматам кинхкона луки. Сами ясен рэмк, ихнык хтарамк, туйхлэчи, куя насмэнна, упкэнк хтарамк, ткийлэгу цафкнаку.
0: И, я, куя накфалэ, асэхтэгагна, агогутн, юлхудымтэн гагамгунэн дой, дайм нэчгун илгэдни датхэн.
4: И, я. Иланка илна чунка суннак хтармк тэйхлуки асинрэмклу умяккутмк тэйхлукитсани ничуни карта асиглук тэймунна уннак хта кадхнэпт ихнэклу самк аухлуунаку
0: и
4: я испутлу самкутмарниарлуун умику сани яган рилкума Kaya gachchikko.
0: Ii, kitak.
4: Ya. Piuga.
0: Ya, kuya nakpasi. Good morning, nga kalu jikli ulpichi. Tammani kasigil kumiyuni witalgani. Ya, kuya naksuni. Khwatin kwa upnach kami. Gyn gittak sirilu ting pekata. Tingru naksak wakta. Natmun. билхкак тоэ манилу мам трилхни маккут а сахлутэнхва биллерит илааппут маккут кингуунэн къарсаакъата чалииллу илангхлутэн усрунгхлутэн пэаттаа а умьяк кан канингсагат канингсагнар кларту кикитаарки вани хачали уумэн каягаулэгаамун пиннартукут гуд морнинг
5: фак кашэ маарын тэт пат канан яхтэгэнүхүн
0: я то хонхсэс кам амгана читхүн китүнгэртэл капит
5: Ia nukah datem, ia tanggung gua. Kena angas gua, kena pak cem gua. Ia ikhapan nulis kene fat nukapan lagi. Ayat ul meeting a katah tu kapsalis tu mana mem terus kami ay potom lagi nawa ni Thursday June 5, 1 o'clock.
0: Ii nukah.
5: Ah tanggung tu tau nama. Nali kutsi taka June 5 ak tasi merit ngok takkuna sta merit pukli malu ni tau natoitot naik ngok tung ngaw nagi kaya log naksa kay kanging ngaw nako kuluku kanging ngaw to kuluku tama na agunakwa makut sa dengan nak saram tunggi nun to itap nak ngan ingin natiun kaput ukane ukasih mam tadi sarame Facebook aku nasun rey ni $9.36 ka sali nak kamane vaida sami kanane talis tungsu tama napik saksiku cin aki turisha nuna cogn tail rit Tukar kalau kita uang calis tempi si ni karena ni baik bersama mana mem terasa ni. Tahu nasib kimi $9 kasali naga kilo ni mana kimi. Asyik kena ni nani calis tempi kengun kalau ni you nak tata calis tata asmi kena kengok kena kiam si you nak lepas si kaya agak kalau kita calis kalau kita Ayo nak takut ni nasun nak takut je, dalih tadi repot je. Asmi kun pergi emam kita pun tak maklu, aku takut kena ke iralok pita kan. Unang fikir kalau kita mana make their money earned, earned tu kita ringan. Wit kapik si agil tengah. Wait, I see you have to make a two little kniakum ring one read. I used to know me off knacky ums for me. Koyana got to be duckly, I haven't got to come losing it, could go vesti gana as a canai.
0: Yeah, I haven't got.
5: Yeah, do you know when Koyana for 1 o'clock me to come yanni? I have put them little way, bitches could. Nali kutsi takatawa ma ay pagin tasi merit mi piyok natal rin tasi merit mi pichit sil rin. Oo, kita ko kasem kuya nakfa.
0: Ya, kuya nakfa kalpe kaglitin fritz.
5: Iyi, pichit.
0: Iyi. Ya, kuya nakfa si menak kuya wikligu kalpe kaglitin bena ako na Kuyuklutin pilhkat pa ni Mikil Ngutit na wet ni umyok sukupin na puto away pilhkani ilumun talimirit mi chat magut pitut chat chalilutin kotoy pilhkit ilagaw chukungalhkat piluku pilasilhkit kailpeta takwam chali aku na una ni nek pilu teng maku neka tak kaya kuak nek jalan kota ya sana klu ikas lagu nek saya kena klu bila sebut una ni kuskuk pak mi keh pak doi kaisun ayu kucik kak nasu nasu nak suni kutui pilan jadi su khenekki rating makut akka taku maluki pilata tamana this afternoon ni chukuni nakhchi 1 o'clock kan rut kluku piche kat yi kitaki kwani kwa umun kaya gal ramun good morning dorsu
5: ya dorsu sa malakh sutin nam kan rut kan mikil ngu klit nawet hiping ngay tut ngu ayap hun lit nawet
0: o kiloni
5: kana nikati ni kwani PRHS school amlati ni nuna nutak kacang ayap kulit nauwek.
0: Oh, okay. Ya, kita kuah nutan.
5: Iya, nutan. Ya, kita ki.
0: Iya, nutan. Kau yang nak pasti kita kuah. Aku na ayap kun school. Nutak kacang kulit nauwek. Gymnasium magapi wihtuk. Tahun atoy. Umyok suku pinahci. Bingham Bethel Regional High School Janneni Tauna Nutaga Galit Nawik Doni Parka Vikasu Makut Akalagaluta Iluagaluta Bigumta Parka Vilik Tukdauna Doi Nijukuniak Tukuluta pinnah tukut cali su makuta awatem kawam mam tris kemlati ni nunat makut gok suki daigah kat kuyukli ya kaluteng kan kait nek jam kimu mekka tak kui suki pinnaci ni cikuni lagani unatoi kuangkuta yukuni yupihini unakus kukfak nuk kuyuk pikahput nuk toi kanakin tuj tukut daumka tama na umyok suku kiu mka chali shulutan klakh lutin pilhkat kanuk sorawt kukulukuhtoi pittomtu nuttan toi toni Kit ni klamun kagawat kalahat kenata tawam ni junis tegluta tawat usaw suta time florak ikihluku pikani pikatu pilhkam kchikki umalgit ilak kriyogait kut nasakok suta pikriyog tukut pikunga kriyogta Tony, litna wig mi peni nutaga mi ayapunata litna wetni. Tony toy kuyuchi cleanut talimerit mi usakumtni. Takwam chali kaya gauluki rinratao na tungao nata kaya gauluki. Nasu naik luku cakap permiuk pilih kata sesat lu. Tot nasum tun nit kain nak kena ku tak kuam nasu naik tu keluku tunggau nak ku pilih ni ja asin rutuk tau muka yang tu ku tamam takai sun pikata sum nek. Kepak, nak sokoluta билхтамт нун уптэкчаагалмтни иканилтои хонку танеқлилэрпут икна сахэқ а купьяттоотн а куйуқ таққат амлэрлутэн тигоорка тамлэппаартта китухнарлхиитлу а арнкэттоққа кан канани а хани машиниуи кими ангианиклутуннаатулиини кан куни лбахтиаарлхаангаарн гаттоққарлуутуқкин ритуққаа нутаккатаагаунгэрми а махтиганани амма а пилхани аттамутхулуукку канцамаи а чалчаллаақкаатерлуку пиллерротаа мириникууриаарлуктой икаавт каххиунгариккаа нэклилхэнэн а пилуукку арнкэтэклу а чапуро чапураалхкэрпут чапэрсагууллукууллу пэмта ам онлерулэрлиттой хонкутни а кингуунэрпут налууягууппагчта а ахтэкхэлу тахуанкута лэбваанун лаангамта а той мат налуннерихто лаангоохгхи лэбваатой акка ангэлирингилутэн а ахуналлу а анклама иллит а аккаттой 40 хорсахлун а лэбах паулутэн тамаакут 40 хорс таммаани лаангэлмни а пиккэлутэн 50 пиртут маатой 200 чиплуку битбиут ikitake qayagalrextanqartuq qanikha umun qayagalraamun good morning
6: ya what you live a call sister
0: ikitake
6: ya chuni kapchh wa chalista mun ke gan pai qanikha kanrot taluchi chalista ke gan peng relucha reaching up the ойох такамта маннахвани эс нэкс митэн пиу юй тока
0: уашли кваника акум эфэн намк пин ритук тахам чалистам куйорт кааталханак маани мам трилхэни алаамак саптик таамак алиилэр пакнакутаана куйорт лалхат а уумак тагам чалистам ахиртлхаамак а талим ритмит кит катахтэк пикатах
6: я нахин риттака тауган кадин танкал талучи а чалис тамкинган пин гелуч фалин куча эфна лиах канта чалиста and tribal delegates to the killata чалитони маллахвани а чаллахикуфчи
0: куйорт каталри чалиста порт хани мам трилхэни чалистат укут куйго бакатахтут а акулагут тапирафкнаку тагам уна чалистани пекаталхатта а пилуку куйорт катата а тайм алагут кахкапут амлхтут тони а нэккат майуллерит гаасак майуллера камииннаркак амлхт макут икиварлу кипэркапут а маниллу унатчали унааникус кокпагми нэксугулу таппилерпут таммай тамакут ууна а чалистак Kwangkuta kwani a region nam tijingi lekakput makunun AFN nani awai akum ap kanrut kani a jingi lekakput tauna am jalistak a ikayuk suku a janik takusu tapikum ta pinin ruska awai akum kanrutka а такуам акуна авай пилха ам пилуку а укут чалистат куйортаа талхаттаа таунаттой хонико ангоқ аггиртами а таллими ритми а this week тауна пеқатартоқ таумка а умми Igaulugu natmun iga gaulugu nagaks nagaksiga naku pehkaugum da. Hwani hwadoi agulag nagluni llw bilra amlachduk. A ila ila ngachlu da dodn a yulhu dymnig gyn ngabudoi ilaid ayagilu dyn bemng a hwangudalldoi hwani hwa Ilang aku terlalu tahu ilak sekali, abem ta, umyok kuto jali luni, bekami magunik asanik umyong luni bisakak, awai to example lak kelugu, percam kala luni bisakani. Not even a minute later, akakwi asam kapreyaklo. Doyan kadrum yok putunat. Asanik akulagut khiluni pekami. Umyok tksjigat naklahtuk kwasn kksjigat nakluting sujat. Nitsput. Bitsakot magkabiksayt lach dugut kwan awai lu and tima ilit chali arulay nchami una chali kwanik an may atamatung lirinangan chali chattay rutlhechtang lini ikitaki kwanik chali uman kaya galraman pinnak dugut good morning dosu
7: Good morning, Sam.
0: Iikitak.
7: Ja oil refineries tak kan maagi alas kami akito chani akito yani toka sa kokoh kami na mokoh ka. Tumme agak tan nage akok soe kutamun maavat mam treisagin. Amsakit po ya na ba?
0: Ja. Rintepakta. Kuing at ang ulo ko yak kataman tumiyak. Ang keto ka matum ko na sini chat akituri luteng ko pem mayo kakaw nga mito chat tama kami mayo kutok ako kunisu away Dang hulu ding bilirit. Magut hun tiwit hun. Dang bakalugi. Dang nusan kwa magun. Nasun ritak kamti kalam jilirit. Ikita ki umun chale kaya gaul raman kwa nik pikhin ahdu. Good morning. Dorsu.
7: Yeah. Good morning, Sama.
0: Makin
7: kasigilu muka. Chani, imkutik kwa ni, ang yagan rin kwa ni,
5: им кунаалуки канроорналуки лаш пижерваарлуки писклуки им кути чик чикуллаата